0: Noi vor vacăr, acăr, vânăr. Yeah, yeah. Stick to our daily jobs. Good morning,
1: Mr. Mac.
0: Okay, there we have it. We called it. There's no buy for the Africa, the continent. South Africa is a whole Africa, by the way. But we say bye to Africa. Morocco's out. Well done to France on the 2-0 win. It's about to get interesting now. It's like getting into a Springbok final. You know, I guess one of the toughest, well, nobody's tough anymore, but one of the toughest, like, countries in the world. And I think last night Morocco tried, they pushed it, but they just couldn't get there. France was too good.
1: You know, I always remember something that Rassie Erasmus once said. I think it was the previous World Cup. Last one. Where he said, if you want to win the World Cup and be the best in the world, you have to beat the best in the world.
0: That's a good one.
1: That's it.
0: Yeah.
1: Daar's nie 'n maklike manier om by die finaal te kom nie. Daar's nie 'n maklike manier om dit te wen nie. Jy moet die ander wen wat in jou pad staan, wat dit ook wil wen.
0: En ons gaan dit môre beleef. Op loftes, ek kan nie wag nie.
1: As dit by die nuus kom, begin ons in die hoofstad. Die Tshwane Metro Raad het gestem om die stadsbestuurder Johan Mettler voorlopig te skors, hangende die bevindings van 'n onafhanklike ondersoek. Daar is ook besluit om 'n dissiplinêre proses te begin teen die hooffinansiële beampte na beweringe van wangedrag. 'N voormalige brigadier-generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Porsche Anyamba, is tot 6 maande tronkstraf in Amerika gevonnis. Sy het skuldig gepleit op 'n klag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het terwyl sy by die hoogs sensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van 'n pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die klag dat sy valse verklaringe in haar aansoek gemaak het om sekuriteitsklaring in Amerika te kry. En Frankryk, soos jy gehoor het, is nou op pad na sy derde agtereenvolgende sokkerwêreldbeker semifinaal na gisteraand se 2-0 oorwinning oor Marokko. Frankryk kom nou te staan teen die wenner van die wedstryd tussen België en Spanje.
0: Let's go!
1: Kom ons kyk na ons weer. Ons begin hierdie Vrydag met oggendryf oor dele van Gauteng, gedeeltelik bewolk oor die oostelike dele van Mpumalanga, dan mooi weer en koel, warm in die Laagveld en die Limpopo-vallei. Pretoria en Polokwane op na 22 grade, Johannesburg en Emalahleni 20, Mbombela 23, Rustenburg 24. As jy reis, Kaapstad en Gqeberha 17 grade, Durban en Bloemfontein 22. Ek is Gerda de Souza, meer nuus vir jou om 6:00.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: If you want to win tickets to Loftus Versfeld for the Springboks versus Scotland game, send us a line, we can use it in an AI song.
4: Ek het gesê die bokke speel op Loftus waar het vol is en het rof is, waar die Skotte gaan huil soos hulle land mis.
3: Dit is briljant, ek geef jou 2 kaartjies.
4: Yeah, dank je Martin.
3: Christu, wat is jouw lijn?
5: The home of Marty McCarty where the Scots all farty.
3: This is classy stuff, people. This is so brilliant. Christu, you have 2 cards. Good job, my friend. Good job. Send us your line, written, please, in a text. First word, bokke, to 0848500942. And then we'll take that line and prompt AI and come up by tomorrow with your very own AI song for Loftus Versfeld.
2: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: You have to love Gerda. You just have to love Gerda. Oh, man. Pulling a 00008, not even 007, 008 in America. Okay. This is the date. Kom ons hoor. What 4-digit number is most closely linked to Loftus Versfeld's biggest invisible home ground advantage? Maar as jy Loftus toe gaan, nee. Okay, ek leer jou iets. Skotland gaan het definitief voel hierdie naweek. And I'm doing it because, you know, it is Bok Vrydag, Bok naweek. Jolanda, wat sê jy?
6: Môre, Mac.
0: Môre.
6: Jolanda van Pretoria. Sneaky. My antwoord is 1350. Dis die altitude by Loftus Park. Ek hoop ek's reg. Lekker dag en
0: dankie
6: vir die show.
0: Ek lach hy lekker. Ek love hy lekker lach van jou. Sneaky.
7: Môre, Mackie.
0: Lekker.
7: My antwoord is denk toe aan verkeerd. Maar as 'n mens dink aan vroeër jare, was daar 'n advertensie op die radio gewees van Hotel 224. As 'n mens dink aan Loftus, dan dink 'n mens aan hy advertensie. Maar ja, my antwoord is ten toon verkeerd. Maar sterkte vir julle vir die dag en sterkte vir die bokke môre. Mag almal 'n baie lekker naweek hê.
0: Love it, love it.
8: Môre Maggie.
0: Môre môre. Dit
8: is 'n lekker Vrydag. Die altitude daar in Pretoria is 1350. Hoop julle het 'n lekker naweek en go bokke.
0: Klap hande vir jou. Kyk, die reis is verkeerd, maar well done. Max Martinez, 1350, that's roughly 1350 meters above sea level, the altitude that gives Loftus-Versfeld its famous edge, where the thinner air can make a real difference for visiting teams. Scotland, ons is in.
9: This Women's Day, Rosefest takes over Casalinga with an unforgettable all-female lineup.

0: en hoe het haar lewe geaffekteer?
1: Och, jessie, op soveel negatieve maniere. Sy het begin met haar graad 8 en sy was nie eens 'n volle kwartaal daar nie toe. Sê die hoof, hulle kan haar ongelukkig nie help nie, want sy kry te veel aanvalle.
0: Dank die vader dat jy in haar lewe is.
1: Ek wil vir my ma baie dankie sê, want sy is haar primary caregiver. Sy is meeste van die tyd in haar bed. Sy het nie energie vir enige iets nie. Sy is so depressief.
0: Is sy kunstig?
1: So sy sit en teken, skryf stories.
0: Wat doen sy met haar tekeninge goed?
1: Niks nie, sy hou dit maar net.
0: Hoi. Ek wil so graag sien.
2: Ja, begin 'n uitstalling miskien.
0: Kan ons dit nie uitstel daar by my show Saterdag nie?
1: Ons kan verseker.
0: Hey.
1: Ja, dit sal ons wees.
2: Ja.
0: Die meds, about 2.5 grand a month. Bloedtoetse, ja. So duur.
2: Dis baie duur.
0: En natuurlik die reiskoste op en af. So daar is julle paar uitgawes vir julle. Ek sê vir jou wat. Namens Good Morning Angels gee ek vir jou R50,000.
1: Dis awesome.
0: Gebruik daai geld en hou ons op hoogte asseblief. Ek sien vir julle.
1: Ons kan verseker.
0: Ek sien vir julle Saterdag.
3: I'm Dr. Lewis Suela, one of the radio and directors at Maine Radiology. We are honored to partner with Jacaranda FM's Good Morning Angels to support Kristen by providing her MRI brain scan as part of her epilepsy assessment.
4: Hallo Chrissy, dis Jannie Bronkhorst, die so tegniese direkteur by ESAP Suid-Afrika. Ons het dit goed gedink om vir jou een van ons oxygen concentrators te skenk.
0: Guys, how's that?
2: Dis ongelooflik.
0: An oxygen that apparatus he's talking about, the oxygen machine, is worth 85,000 rand.
2: What?
0: That MRI scan that came through from Maine Radiology, 18,000 rand worth of weight off their shoulders.
2: Oh,
0: good job, angels, good job. You make me so proud. We make us all so grateful. What a community of kindness and compassionate people. And we'll see you later here in Polokwane at the ranch for another round of that. Coupled with some
5: hulle oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, speksuivers, besenfeesgeld.
6: This Women's Day, Rosefest takes over Casalinga with an unforgettable

0: any two for 50 Rand. D-Lite cooking oil, 2 litres, buy two for 99 Rand. Right Brand 2-ply mini toilet rolls, a 9-pack for 29.99. And Huggies dry comfort nappies or pants, 2 value packs for 199 Rand. Valid from Friday 10 to Sunday 12 July. Only at ShopRite.
1: Thinking about selling gold or diamonds, but not sure who to trust? At Gold Capital, we don't pressure, we don't rush. We simply give you a free, honest valuation and pay instantly if you're happy. For over 30 years, Gold Capital has helped South Africans turn jewelry, Kruger Rands and gold coins into cash, earning thousands of five-star Google reviews along the way. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital. Trusted since 1992.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria begin die naweek met 'n maksimum van 22, Johannesburg en Emalahleni op na 20. Ons begin aan die Gautengse Oosrand, waar voormalige Ekurhuleni stadsbestuurder Imogen Mashazi en geskorste menslike hulpbronne hoof Linda Tlaseka vandag terugkeer na die Germiston's Landdroshof vir hulle borg aansoek. Hulle het gister hulle eerste verskyning in die hof gemaak langs geskorste adjunk hoof van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement Julius Mkwanazi en geskorste hoof van Ekurhuleni se regsdienste Kemi Bahari. Die laaste twee is op borg van R50,000 elk vrygelaat, maar die adresse vir Mashazi en Kasheka moes eers bevestig word. Die groep word aangekla dat hulle Mkwanazi probeer beskerm het teen enige dissiplinêre aksie, nadat hy na bewering blou polisie ligte gesit het op die privaat motors van omstrede sakeman Wosimusi Kat Matlala. Die nasionale vervolgingsgesag Kaza Kanyahu verduidelik hoekom Mkwanazi borg gekry het.
5: Yeah, it is very clear from our side that bail is not a punishment. Therefore, in this case, because we are able to verify where to find them and there are conditions that are attached, there is no need for us to oppose.
4: Die Madlanga-kommissie hoor vandag die aansoeke van twee individue om hulle getuies agter geslote deure te lewer met net hulle stemme hoorbaar. Getuie N is 'n polisiebespeurder verbonde aan die politieke moorde taakspan en getuie O is 'n misdaad intelligensie beampte.
6: Both witnesses are expected to testify on matters involving the Investigating Directorate Against Corruption, or IDEC. Witness N, a female SAPS detective deployed in the Eastern Cape, is expected to testify about the alleged criminal conduct of a senior investigator attached to IDEC. She claims the investigator extorted money from a foreign national in exchange for protection. Witness O, a crime intelligence officer, is expected to testify about a request she received from IDEC head Andrea Johnson in relation to a criminal complaint against suspended Deputy Crime Intelligence head Major General Firoz Khan. Anastasia Mokhobu for Jacaranda News Watch in Pretoria.
4: In die stad van Tswane kan 'n hofgeding moontlik gebring word oor gister se spesiale raadsitting. Die Tswane Raad het 'n resolusie aanvaar om stadsbestuurder Johan Mettler voorlopig te skors, hangende die bevinding van 'n onafhanklike ondersoek. Die EFF beweer dat Mettler skuldig is aan wangedrag, finansiële wanbestuur en wanadministrasie. Maar die DA sê dat hulle glo die resolusie is op 'n onregmatige wyse deurgedruk en hulle konsulteer met hulle regspan. En vir president Cyril Ramaphosa is dit 'n Vrydagoggend in Parys. Die president het vanoggend in die Franse hoofstad geland vir 'n 3-daagse besoek. Hy sal onder andere vandag amptelik ontmoet met president Emmanuel Macron. Ramaphosa sal ook die mede-voorsitter wees van hoofvlak samesprekings by die kantoor van die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie in Parys. Alles oor vanoggend se hoofstories, jy kan dit gaan lees by jacarandafm.com. Klik op News.

It is Jamali on Jacaranda FM, knowing me, knowing you, and Alex Warren with Fever Dream. Rihanna, Eva Marie en Craig David op pad en wanneer dit by gesondheid en fiksheid kom. Soek almal produkte waarop hulle kan vertrou. Dis hoekom SA Rugby en 'n vennootskap gesluit het met Biogen, Suid-Afrika se sportvoeding en

0: Wat hoor jy by jou apteek?
1: Next customer please, teller 14.
0: Of
2: Mevrou van Dyk, hoe gaan dit met die kinders?
0: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.